ताइबंगबु सेमीबा इबुंगो पुमनमकतगी पुमहेन हेनबा अथोइबा नांगतगी थौजालबु ngaijari tolawannanai ehakna soikhiwa lankhiba khiviksu ngakbiyuko ngapiheiwa sakudawana haknatana kanagi mafamda changjafam laite karaidabu lotligaba changjari tolawannanai aishu sembibamapu nanginakada